se chema da bo dwe mo jade de mro fu sane ye se nye wado ye no wado mo a kaye mo bi se die obi be se ye ne hena akaye nse ankaye mfata ihuan.

0: 96.9 FM yati free
1: dum ye no abo ye mo bibiara aha ene akwa ba e de ba ago 96.9 FM kasafidie eso ebre aso ensem ahodo central for yati hugu monten sumantem edunsie ne namu ye kuchegun krata aso semufo ajibre asem kroje kwesi da awia yatna se Father's Day edition ye de honsem eso mo se awia prem to breakfast ye ensem ne de edosu ye pa ne Mumono, dear di mu akwati abeti omu bi NSA. Empenyifua ewa office of the special prosecutor, ede ababon tin awo moche se. Yera ken ufuriata, nensem semono eya di omu ni wansem ni kre nye ye. Yede emu enchi emu ebe somo. Na yera sami apia dako enso ede atuja wache se. E kamia kwa kwa ese amafo kwenye omu faso edwen ede ma eye OSP nasuye yeno. Eya di hajwen pa yede emu enchi emu ebe somo. Yera manase azuri ede atuja wache se. Yera ken ufuriata honsem sem a ababon tene kwa kwan amafo fasoa omukeke ka ensem no ne sedi omobomode aye ye no no kwan a ekoye amane osem na se ehwe na ye yifri ho ye de enosum ntwemu ebesomo na ene akwakoye Father's Day yi ene nyasem keto akra ye konsore ahoduo mu ene eye adehye bi enso ekwakasaaye na Father's Day wishes ahoduo e womonte so no ye de enosum sem ebesomo ensem we ene afoforo ebi ena esinam agbo agbe tofe ewia yi matna se mede esomo se ewia premtobrekase ye jebre ensem no emu entwemu yen fan some more.

ano kwa sem se uhu ya menso mehu ye papa papa na papa yi ada romanti ye gusu etiasi se ote menka na mesmeto nka ya ne ase etiasi na da romana ayensa ase suja fo akwantu no ye gusu tin etu nka le ya se ote ase na won tin tu nka de na se wu suja fo no kwa kwa gusu ti etu nka ho ade ya.